रामोद्रिकूटे श्वथ विप्रवासे स लक्ष्मणो व्यात् भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मात् अखिलात् प्रमाणम्।

कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् प्राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्य